0: inte att hon var ett nära år. Kommer det känns ju att närorna har. Kommer det känns ju att det kommer inte kort. And you think they...
1: That's the one, same one.